ان انا اشكر ربنا واقدر اللي عمله، انه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الاجمل كمان من كده ان اعيش واحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى احنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟